oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.